0: Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. Хто я?
1: Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?
0: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
2: Слухоманія.
0: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
3: Я прощ

0: Мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

Спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго. Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. Ельдар і Уго.

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаймо.

0: Етніра – цитадель була у Слухомані. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекають ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є... Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Заплету віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ».
2: Давай

0: клопка, де зустріч моє маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Почуття за рецептом. The Aliens – таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш.

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: Етно-електро від Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

Верлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У Бурштині під час святкування Дня міста шістьох військових нагородили обласними медалями лицар бойового чину. Відзнаки отримали Андрій Гайван, Євгеній Кравчишин, Ігор Дорошенко, Ігор Гой, Володимир Петрюк та Сергій Федунків. Захисників зал зустрів стоячи, подякувавши їм гучними оплесками за мужність та захист України. Смертельна аварія сталася на Надвірнянщині. У селі Гвізд унаслідок зіткнення з авто загинув мотоцикліст. ДТП сталося напередодні в день на трасі Мукачево-Львів. За попередніми даними поліції, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Від отриманих травм 25-річний водій мотоцикла загинув на місці. Водій легковика був тверезий. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Понад 21 мільярд гривень доходів отримав бюджет Івано-Франківщини станом на 1 вересня. Як повідомили в ОВА, понад 12 мільярдів із цієї суми – власні доходи області, які зросли майже на 22% порівняно з минулим роком. Видатки бюджету склали 17,6 мільярда гривень. Найбільше грошей спрямували на підтримку сил оборони, освіту, медицину та соціальний захист населення. Громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 угоди про європейське партнерство. Під час саміту Карпатської вісімки Лисецька громада домовилася про співпрацю з румунською комуною Кульчу, а Вигоцька – з польською гміною Цісна. Громади спільно розвиватимуть економіку, туризм, освіту та залучатимуть кошти Євросоюзу. Крім того, Агенція регіонального розвитку уклала угоди про підтримку транскордонних проєктів із партнерами з Румунії та Угорщини. Шість років тюрми та понад мільйон гривень штрафу. У Калуші судили дівчину, яка спалила два авто військових. Суд встановив, що у лютому 2026 року 20-річна мешканка Калуша через Телеграм отримала замовлення підпалювати автомобілі за гроші. Вона облила бензином та знищила машини двох учасників бойових дій, знімаючи це на відео. За словами дівчини, замовник обіцяв їй по 30 тисяч за авто, але грошей вона так і не отримала, а згодом їй почали погрожувати. Суд визнав її винною та призначив 6 років ув'язнення. Також засуджена має повністю відшкодувати потерпілим матеріальну і моральну шкоду. Загалом понад 1,260,000 гривень. Юні тенісисти з Прикарпаття привезли срібні нагороди з чемпіонату України. Змагання серед міні-кадетів проходили на Львівщині і тривали з 16 до 20 вересня. Область представляла команда із 7 спортсменів. Головним досягненням стало срібло у парному розряді серед дівчат, яке виборола прикарпатка Дарина Польчій у парі зі спортсменкою з Полтави. Вітаємо наших юних талантів з успішним виступом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
3: Формула здоров'я.

0: Реклама. Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
7: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 22 вересня на календарі, у нас вівторок. На студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості. У цю похмуру пору, так, ми розпочинаємо з вами шоу «Ранкова кава». Ну, розпочинаємо новий день разом, заряджаємося енергією, заряджаємося настроєм. З вами я, Уляна Калин. І, як завжди, дякуємо самісінького ранку нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім, хто тримає наш тил. Дякуємо за вашу щоденну працю і за те, що ми маємо можливість сказати сьогодні рідним доброго ранку. Тож, друзі, прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде максимально наповнений позитивом для кожного з вас. А далі випуск ранкових новин, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 22 вересня російські війська атакували кілька регіонів України. Унаслідок обстрілів є поранені, пошкоджені житлові будинки та промислові підприємства. У деяких місцях виникли пожежі. Деталі про наслідки атак та на регіони розповіла місцева влада. На Дніпровщині росіяни одночасно вдарили по трьох містах. За інформацією Дніпровської ОВА, росіяни одночасно завдали кілька ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях влучань виникли пожежі. Спочатку повідомлялося про трьох поранених унаслідок атаки на Дніпро. Згодом кількість постраждалих зросла до 6, двоє людей госпіталізовані, 25-річний чоловік перебуває у важкому стані. У ніч на 22 вересня Росія завдала удару і по столиці. За інформацією ДСНС, у Дніпровському районі внаслідок влучання в житловий п'ятиповерховий будинок сталося загоряння у підвальному приміщенні, а також руйнування на першому поверсі та пошкодження фасаду. Пожежу ліквідували. Рятувальники врятували 15 людей, четверо осіб постраждали, троє з них госпіталізовані. Жертв, на щастя, немає. Також у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево. У Чернівецькій ОВА заявили, що ворожий безпілотник порушив повітряний простір над Буковиною. Його знешкодили. На місці падіння уламків працюють усі профільні служби. У Кропивницькому, за інформацією Суспільного, вночі пролунали 5 вибухів. Перший було почути о пів на першу ночі, другий о 1:05, третій о 2:30 і четвертий о 4:25, а п'ятий уже під ранок о 5:36. У ніч проти 22 вересня безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Російської Федерації. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. За словами місцевих жителів, у районі заводу вночі пролунала серія вибухів. Перед цим вони чули характерний звук польотів безпілотників. У мережі також з'явилися відео, на яких видно сильне займання та густий стовп диму над територією підприємства. Представники місцевої влади та екстрені служби наразі не повідомляли про наслідки атаки. Куйбишевський нафтопереробний завод розташований у Куйбишевському районі Самари та входить до групи компанії російської корпорації «Ростнефть». Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, серед яких моторне та дизельне пальне, авіаційний газ, мазут і бітум. Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Під час візиту глава держави планує провести близько 20 зустрічей, зокрема переговори з Дональдом Трампом. Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм. Під час перебування в Нью-Йорку Володимир Зеленський планує провести близько 20 зустрічей. Серед співрозмовників президента України Дональд Трамп, європейські лідери, сенатори та члени Палати представників Конгресу США, керівники міжнародних організацій, представники провідних американських авіаційних компаній та аналітичних центрів. До підписання також підготували нову дрон діл. Зеленський зазначив, що головним пріоритетом України залишається наближення миру та захист життя людей. З його словами, Україна має конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть сприйняти завершенню війни. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Україні не збудують нафтосховище для України, поки при владі партія Тиса. Він також назвав неприйнятним, що МОЛ домовлялася з Нафтогазом без згоди уряду. Про це він заявив у парламенті у понеділок 21 вересня, передає угорське видання. Меморандум, який Нафтогаз і МОЛ підписали 20 вересня, передбачає можливе зберігання стратегічних запасів української нафти в Угорщині. За даними «Київпост», на яке посилається видання, потужності могли б облаштувати неподалік українського кордону. У понеділок цю тему підняли у парламенті. Мадяр заявив, що нафтосховища для України в Угорщині не буде, поки при владі його уряд. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухайте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Христонько, тоді ма Прокопу, вірю, не вірю, на хвилях Радіо Сяйва. Друзі, у нас 8.16 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом на нашій хвилі, насолоджуємося класною музикою. І просто зараз дізнаємося актуальний прогноз погоди на сьогодні, на 22 вересня. Уже у нас на календарі 22 вересня, друзі. Синоптики сьогодні обіцяють нам температуру повітря від плюс 8 до плюс 14. Просто зараз плюс 9 градусів вже відчувається на дворі. Протягом усього дня погода у Коломиї буде похмурою. Вранці розпочався дощ, який після обіду послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Ще один дощовий день сьогодні маємо, друзі. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2003 році було найтепліше – плюс 30 градусів. Уявіть собі, 22 вересня – 30 градусів, а у далекому 1961-му було найхолодніше – всього лише 0 градусів. Народний прогноз погоди 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення, ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а вечори – довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігали за павутиною, якщо вона була довгою, до ясної осені, а сніг прийде не скоро. Я ще раз нагадую, сьогодні у нас до плюс 14 градусів тепла і буде дощ. В обід він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Обов'язково беріть собі парасольки, вдягайтесь відповідно до погоди. Друзі, бережіть себе, пийте ранкову каву, снідайте і донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Класно, розпочніть таким чином новий день. Подякуйте за нові можливості. Нехай цей день принесе максимально багато приємностей для кожного з вас. Ну, а якщо бракує вам настрою, то обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Попереду Well Boy вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

козак Сіромаха з треком «Світ різнокольоровий» на хвилях Радіо Сяєва, друзі. 8:37 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, до вашої ранкової кави. Маємо трішки інформаційного сніданку. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день. На календарі у нас 22 вересня. Відзначає День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля, Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День хобі та в Україні День партизанської слави. В Болгарії День незалежності, в США День американських ділових жінок і день народження принцеси Марти Луїзи в Норвегії, а в Японії – День осіннього рівнодення. Також сьогодні, у 1917 році, Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про вільне козацтво. У 1939-му радянські війська окупували Львів і Стрий, а того ж року, у 1939-му, відбувся спільний радянсько-нацистський парад у Бересті. У 1941-му в окупованому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради, а у 1955-му біля Бахчисарая відкрили найбільшу в Радянському Союзі астрофізичну обсерваторію. У 1980-му розпочалася ірансько-іракська війна, а у 93-му прем'єр-міністр України Леонід Кучма. Його відправлено у відставку. І у 2019-му цього дня завершення українського фестивалю Comic-Con Ukraine у Києві. Сьогоднішні іменинники – це Макар, Микола, Олександр та Петро, тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. Можете написати нам на телеграм «Радіо Сяєво». Нагадаю, номер плюс 380-50-188-02-22. Пишіть нам свої привітання, які обов'язково прозвучать в ефірі. Ну і, власне, Національний день партизанської слави сьогодні. День був установлений 2001 року для вшанування учасників партизанського руху та підпілля в роки Другої світової війни. Цього дня згадують людей, які на окупованих територіях чинили опір нацистським окупантам. Діяли в партизанських загонах і підпільних організаціях, проводили диверсії, збирали розвідувальні дані, допомагали військовим і цивільному населенню. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Це 22 вересня, і нехай сьогоднішній день обов'язково поповнить історію цього дня тільки поза позитивом та хорошими новинами. Бажаю всім класнючого дня. Нехай сьогодні обов'язково вас потішить щось приємне, так? Чи від близьких, чи загалом якісь приємні новини. І, друзі, пам'ятайте, що потрібно думати також про все хороше та позитивне, адже ми такі, які думки будемо мати, те будемо до себе і притягати. Тож, думаємо про позитив і, звісно, залишаємося на нашій хвилі Радіо Сяєво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
7: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. «Менс Простір». Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
13: Та скільки їх там у тебе є?
12: Кого, родичів чи пончиків?
13: Пончиків.
12: Багато.
14: Добре день, everybody.
13: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
12: Майамі. Ням-ням.
14: Слава Україні.
15: Все.
16: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
17: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
18: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
19: Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on breathing. Father, father, will I make it home? And carry my soul, now my mind is alone. Will you make it disappear? That voice underneath I refuse to hear.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. 21 вересня через сильний вітер на Прикарпатті дерева впали на проїжджій частини доріг у трьох населених пунктах. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Рятувальники розрізали та прибрали повалені дерева у селі Вервулівці Гротинської громади та селищі Єзупіль Івано-Франківського району. Ще один випадок стався в селі Келихів Заполотівської громади. Там дерево з дороги прибрали працівники місцевої пожежної охорони Заболотова. У всіх трьох випадках повалені дерева прибрали з переїжджої частини, після чого рух транспорту відновили. В Івано-Франківську патрульні склали адміністративні матеріали на 47-річного водія джип, який, за попередніми даними, спричинив ДТП на вулиці Мочульського. Як повідомили у патрульній поліції Івано-Франківської області, водій через неуважність допустив наїзд на припаркований автомобіль «Форд», а також пошкодив зелені насадження. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водночас чоловік відмовився пройти огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Окрім того, водій не пред'явив посвідчення водія та реєстраційний документ на автомобіль. На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за трьома статтями Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стаття 124 «Порушення ПДР», що призвело до ДТП, стаття 126 «Керування транспортним засобом без відповідних документів» та стаття 130 «Відмова від проходження огляду на сп'яніння». Івано-Франківська громада передала 9 дронів «Матріс», 4 військовослужбовцям 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. За його словами, найближчим часом безпілотники вирушать на фронт, де їх використовуватимуть для розвідки та супроводу піхоти під час виконання бойових завдань. Коломийська громада отримала 3 пасажирські автобуси від польського міста Ниса. Транспорт планують використовувати для потреб закладів освіти, культури та комунального підприємства. Один із автобусів після завершення оформлення та ремонту передадуть на баланс Саджевського ліцею. Його використовуватимуть для щоденного підвезення школярів на навчання, а також поїздок на олімпіади, спортивні змагання та екскурсії. Ще один автобус залишиться на балансі Департаменту освіти та культури Коломийської міської ради. Його використовуватимуть для потреб закладів освіти та культури громади. Третій автобус передадуть на баланс комунального підприємства «Зеленосвіт». І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Альона Маргалієва, «Страка музика» на хвилях радіо Сяєво, 9.15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава» триває на радіо Сяєво. Сьогодні особливий день, день осіннього рівнодення. Це момент, коли день і ніч майже зрівнюються за тривалістю, а сонце перетинає небесний екватор і переходить із північної півкулі в південну. Відтепер ночі поступово ставатимуть довшими, а світлого дня буде менше, друзі, на жаль. Для астрономів це важлива точка зміни сезону, а для людей у різні часи рівнодення мало ще й особливо символічне значення у наших предків. Цей період був пов'язаний з завершенням збору врожаю, підготовкою до зими, збиранням рослин для оберегів та своєрідними прогнозами на майбутню зиму. Тож осінь, друзі, вже по-справжньому вступає в свої права. Попереду прохолодні ранки, золоті дерева, теплі светри і той особливий такий осінній настрій. Обов'язково його собі творіть. А ми нехай ми додамо до нього трошки тепла, гарною музикою. Друзі, це радіо Сяєво. Продовжуємо осінній ранок сьогоднішній разом із нами.

Ну ось і вона – реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: люблю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: А ти дійдете вашого дня 2016 року.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
14: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
15: «Стефайно» своїм на стіл.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
17: Піймай промінь тепла. Радіосяйво. Радіосяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Алло, шок, естра, мочі на хвилях радіо Сяєво 9:39. Друзі, повертаюся до вас. І сьогодні ще одна цікава дата – Всесвітній день без автомобіля. Його головна ідея проста, хоча б на один день замислитися, чи справді нам завжди потрібна машина і спробувати обрати піші прогулянки, велосипед або громадський транспорт. Велика кількість автомобілів – це не лише затори та пошук місця для паркування. Автотранспорт впливає на якість повітря. Всі ми це знаємо, на довкілля наше і, зрештою, на наше здоров'я. Тож цей день радше не заклик назавжди відмовитися від автомобілів, а нагадування про те, що наші щоденні звички теж мають значення. До речі, перший день без автомобіля провели ще у 1973 році у Швейцарії. Тоді через паливну кризу людей закликали на кілька днів відмовитись від машин. А згодом ця ідея поширилась багатьма країнами світу. Тож, якщо сьогодні маєте можливість пройтися пішки, незважаючи на погоду, знаю, друзі, що в нас погода така собі, але десь попри дощик, то чому б ні? Трохи руху, свіже повітря, менше шуму навколо і, можливо, зовсім інший погляд на звичний маршрут. Ось так, друзі, обов'язково гуляйте пішки, навіть якщо не сьогодні, коли буде погода, то обов'язково прогулюйтесь. Це надзвичайно корисно для нашого здоров'я, ну і ще це хороша можливість підняти собі настрій. А ми тим часом продовжуємо наш ранковий рух разом із вами на радіо Сяєво. Монаті, коривається ефір, тож насолоджуйтесь.
1: Так що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка. Тут Техноцентр.

0: автостанції.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 22 вересня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 212 безпілотників. Сили ППО знешкодили 186 повітряних цілей, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Повідомляється, що росіяни запустили протикорабельні ракети «Онікс» із Ростовської області, Російської Федерації, балістичні ракети «Іскандер-М», С-4 та КН-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей. Чотири крилаті ракети «Калібр» запустили з акваторії Каспійського моря, ще 8 бандероль із повітряного простору Білгородської області Російської Федерації. Також ворог атакував 212 ударними ВПЛА типу «Шахет», зокрема реактивними та дронами-імітаторами «Пародія». Їх запускали з районів Орла, Міллерово, Шаталово, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму. За даними повітряних сил, основними напрямками ударів були Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 186 цілей, це одну крилату ракету «Калібр», 8 бандероль, 177 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Польща та Латвія ввечері 21 вересня привели в дію військову авіацію через повідомлення про можливу загрозу у повітряному просторі. Це відбулося на тлі масштабної російської атаки по Україні. Повідомляють в урядовому центрі безпеки Польщі та Національних збройних сил Латвії. Польські військові підняли авіацію у своєму повітряному просторі під час чергової атаки Росії на Україну. У місцевому командуванні наголосили, що такі заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору країни. Одночасно в підвищену готовність перевели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Жителі Люблінського воєводства отримали екстрене повідомлення від урядового центру безпеки. У ньому зазначалося, що в Україні триває російська повітряна атака, а польська військова авіація працює в небі країни. Водночас людей не закликали вживати додаткових заходів, їм рекомендували стежити за подальшими офіційними повідомленнями. У Латвії повідомлення про можливу загрозу стосувалося Краславського краю, що розташований неподалік кордону з Білоруссю. На тлі цієї інформації були активовані винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Латвійські військові разом із союзниками продовжили моніторити ситуацію, щоб у разі необхідності оперативно відреагувати на можливу загрозу. Латвія також посилила протиповітряну оборону на східному кордоні та направила туди додаткові підрозділи. Росія запровадила комендантську годину та додаткові обмеження на пересування в прикордонних районах біля Естонії. Водночас в естонському уряді заявили, що наразі не бачать прямої загрози для країни та не планують вживати заходів у відповідь. Про це пише Еспресо. Тимчасові обмеження діють з 16 до 26 вересня у 5-кілометровій прикордонній зоні. Також, зокрема, на південь від Нарвського водосховища заборонили пересуватися річкою на човнах, а також перебувати на березі Нарви. У нічний час людям заборонено перебувати за межами населених пунктів, зокрема у транспортних засобах. Окрім того, у прикордонній зоні повністю заборонили полювання. Російська сторона пояснює запровадження обмежень необхідністю посилити охорону державного кордону. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив ініціативи щодо запровадження мораторію на атаки України та Росії по об'єктах енергетичного сектору. Про це французький лідер розповів журналістам після зустрічі, повідомляє Reuters. За словами Макрона, переговори з Трампом щодо російсько-української війни були дуже хорошими та дуже конструктивними. Зокрема, сторони погодилися з необхідністю допомогти Україні посилити оборону. Окрему увагу під час розмови приділили ідеї припинення ударів по енергетичному сектору. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Марійка з ліричним треком «Як ти там?» на хвилях радіо «Сяєва», друзі, 10.17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава». І, як завжди, для тих, хто пропустив ранковий прогноз погоди, я нагадую, сьогодні 22 вересня, синоптики обіцяють від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Просто зараз плюс 9 по області відчувається, і протягом усього дня погода в Коломиї на Прикарпатті буде похмурою. Вранці розпочався дощ, який після обіду послабшає, але буде продовжувати йти аж до пізнього вечора. Тобто дощик сьогодні з нами цілий день. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2003 році було найтепліше, плюс 30 градусів, а всього лише 0 градусів, і це найхолодніше було у 1961. Народний прогноз погоди каже, що 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а вечори довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені, тож наші пращури спостерігали за павутиною, якщо вона була довгою, до ясної осені. А сніг прийде не скоро. Ось так, друзі, ще раз нагадую, сьогодні очікуємо дощ впродовж дня і до плюс 14 максимум градусів тепла сьогодні буде, тож беріть з собою парасольку, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, з нами завжди сонячно та затишно.

0: Марка Федик. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
0: «Медлаб» –
2: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
6: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
1: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Як напишете «поп-музика»? Разом, окремо чи через дефіс? «Поп-музика» пишемо разом.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Таблоїд. Майорова презентувала пісню «Речення». Таблоїд. Данте заспівав разом з військовим оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія». Таблоїд. «Речення» – це нова пісня співачки Майорової. Мені хотілося поговорити про дуже просту річ, яку ми часто ускладнюємо. Любов видно у вчинках. Можна багато говорити, обіцяти, пояснювати, але в якийсь момент ти просто дивишся на дії людини, і все стає зрозуміло. Пісня «Речення» про межу між словами та реальністю, про те, що можна нескінченно говорити про любов, але зрештою саме дії відповідають на головне питання – чи є вона насправді?

Таблоїд. У харківському трамваї Дантес заспівав разом із військовими оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія». Так відзняли кліп на пісню «Я залишусь молодим» у межах музично-документального проєкту «Хартія незалежності».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Парламент Молдови 22 вересня проведе екстрене засідання, на якому розгляне питання запровадження надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах. Про це повідомив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу, передає Ньюсмейкер. За його словами, близько 14:30 представники уряду мають прибути до парламенту, щоб звернутися до депутатів із проханням оголосити надзвичайний стан. Уряд викладе всі аргументи, йому необхідні всі інструменти, щоб оперативно ухвалювати рішення та забезпечити населення енергоресурсами, водою та паливом, заявив Грусу. Вранці 22 вересня також заплановане засідання уряду Молдови. Прем'єр-міністр Угорщини Петро Мадяр заявив, що за уряду партії ТИСА в країні не будуватимуть нафтосховище для потреб України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь порівняв позицію Будапешта з політикою колишнього прем'єра Віктора Орбана. Про це він заявив у парламенті у понеділок 21 вересня, передає угорське видання. Так, власне, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадяра щодо участі Будапешта у форматі Карпатської вісімки, порівнявши їх із політикою колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана. Сибіга назвав заяви угорського прем'єра безпідставно конфронтаційними та зазначив, що причини відмови Будапешта залишаються незрозумілими. Сибіга, коментуючи заяви з Будапешта, написав, що вони залишають українську сторону спантеличеною, на його думку, хоча Віктор Орбан залишив посаду, його політика блокувала та ізоляціонізму продовжує досі існувати. Білий дім 21 вересня запустив власний цілодобовий відеострим «Трамп ТВ». На каналі транслюватимуть заяви адміністрації Дональда Трампа, його виступи та архівні відео. Про це стало відомо з дописом Білого дому в соцмережі. Новий канал «Трамп ТВ» працює у форматі безперервного стриму та доступний, зокрема, через YouTube. Білий дім заявив, що там можна буде переглядати головні моменти роботи адміністрації, виступи президента, важливі заяви та інший контент. «Трамп ТВ» вже доступний цілодобовий ефір, оновлений в режимі реального часу, найкращі моменти минулих років, йдеться в анонсі. Під час запуску на каналі показували архівні записи виступів Трампа, зокрема кадри з церемонії його вступу на посаду 47-го президента США у 2024 році. Вранці 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Високогір'я затягнуло хмарами і притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці гірські рятувальники Прикарпаття. Також Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Рятувальники застерігають туристів про те, що варто врахувати погодні умови під час планування сходження. Обов'язково подбайте про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Бережіть себе та не переоцінюйте власні сили. На завершення актуальний курс валют у вівторок 22 вересня. Середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 90 копійок, а євро продають за 52 гривні. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Asia. Can you feel it? You scared now?

Христонько на хвилях Радіо Сяйво, друзі, 11.17, повертаюся до вас із музичною новинкою. Майорова випустила новий трек, каже, трек називається «Речення», каже, мені хотілося поговорити про дуже просту річ, яку ми часто ускладнюємо, любов видно у вчинках. Можна багато говорити, обіцяти, пояснювати, але в якийсь момент ти просто дивишся на дії людини, і все стає зрозуміло. Речення про межу між словами та реальністю, про те, що можна нескінченно говорити про любов, але зрештою саме дії відповідають на головне питання, чи є вона насправді. Тож давайте послухаємо новий трек від Майорова, ліричний «Речення», прем'єра на Радіо Сяйво.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Кафедик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

пів яблука. Як напишете це слово? Разом, окремо, через дефіс чи, можливо, з апострофом? Пів яблука. Пишемо окремо.

Ну що ж, друзі, 11:39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. І ще одна музична новинка на сьогодні від Стасі. Мені мама говорила, пісня називається. А пісня про ті самі правила та настанови рідних, які перестають працювати, коли по-справжньому закохуєшся. Без зайвої серйозності. Просто трек, який піднімає настрій, який хочеться співати вже з першого прослуховування. Тож, давайте і ми послухаємо, що вийшло в Стасі. На цей раз «Мама говорила» прем'єра на радіо «Сяйво».

0: вдома. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
7: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діле, виборі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні!
10: Все!
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вітаємо вас на Радіосяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Ну що ж, друзі, 11:52 на студійному годиннику. Як так, з ліричним треком на радіо Сяйво. Ну а шоу «Ранкова кава» вже завершується. Як і добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин. А вам, як завжди, друзі, гарного, легкого, мирного дня. З вами почуємося завтра о 8 годині ранку. Микайтеся і прикидайтеся разом зі мною. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців і прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині, чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10-й годині. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. В Коломийському ліцеї номер 5 створили інтеракт-клуб, який об'єднав активних старшокласників. Його учасники будуть вчитися писати гранти, організовувати проєкти, працювати в команді, комунікувати з ровесниками за кордоном та проводити спільні акції. Інтеракт – це молодіжна програма організації Rotary International, яка має свої клуби в багатьох містах України. Є він і в Коломиї.
3: До ліцею завітали члени Коломийського ротарі-клубу. Вони вручили учням сертифікат про реєстрацію інтеракт-клубу, документ, з якого, по суті, починається нова історія.
4: Це є дуже така велика, якби, всесвітня організація, яка займається добрими справами, і де гаслом якої є служіння понад власне я.
3: Ротарійці хотіли насамперед познайомитись з ліцеїстами, почути їхні ідеї та зрозуміти, що справді цікаво молодим людям. Говорили про волонтерство, допомогу громаді, цікаві проєкти та можливості, які відкриває участь у міжнародному русі. Перша зустріч стала не лише знайомством, а й стартом спільної роботи. Попереду визначення перших проєктів, розподіл завдань і нові зустрічі. А головне, у Коломиї з'явилася ще одна команда молодих людей, які готові не просто говорити про зміни, а долучатися до них.
2: Коломияни здобули 3 золоті медалі на відкритих іграх спеціальної олімпіади. Масштабні змагання відбувалися у шведському Мальме. Участь брали 2000 спортсменів з 26 країн світу. Загалом українська збірна виборола 12 медалей.
5: Коломиянину Захару Чурчаку 19 років, стільки ж і Івану Пилипенку з Херсону, який в 2022 році переїхав до Коломиї. Обоє вихованці тренерки з плавання Олени Федосюк та займаються у місцевому комплексі «Графіт». Хлопці нещодавно повернулися зі Швеції, там показали приголомшливі результати та вибороли 3 золоті медалі, пишається тренерка.
6: Ми були на відкритих іграх спеціальної олімпіади в Швеції, спартакіада з 11 видів спорту для осіб з інвалідністю, з ментальними та психічними порушеннями. Це є всесвітній рух. Мої 2 спортсмени, я долучилися вперше до міжнародних змагань, до національної збірної. Нас їхало 46 осіб, 23 спортсменів, супроводжуючи, звичайно, що.
5: Захар та Іван були єдиними представниками Івано-Франківщини у національній збірній. Для цього наполегливо і довго тренувались.
6: Хлопці виступали у 3 дистанції, також в естафеті. Це все в конкуренцію солідною, в сильних категоріях. Хлопці молодці і неочікувано, але дуже задоволені. Здобутки наші, Захар Чурчак, 100 метрів вільний стиль, золото.
7: Скажи, що це є?
8: Медаль.
7: Медаль за що?
8: Захара.
7: Захара. Де ти цю медаль отримав?
8: У Швецію.
7: У Швеції, так, за? Що ти робив, плавав?
8: За ПДВВ.
7: Так. Молодець. Ну ж золота медаль. Ну це ж скільки праці, праці тренерів, праці батьків, мами нашої, скільки праці. Враження, звичайно, надзвичайні, тому що перше міжнародне визнання. Спочатку думав, ну як так, а потім ура. Величезна кількість емоцій, вже до сих пір не можна отямитись.
6: Пилипенко Іван, 100 метрів прас – золото і 200 метрів вільний стиль – золото.
9: Іди сюди. Це твої медалі? Синок. Ти заробив багато нагород?
10: Кажем.
9: Ти працював добре? Да? Ти молодець. Тобі сподобалося на змаганнях?
10: Кажем.
9: Він просто молодець. Ми ним пишаємося дуже-дуже сильно. Моя дитина для мене призер постійно, тому що та стійкість, з якою він рухається вперед, і та працелюбність, яку він демонструє в усьому, це для мене завжди вже перемога.
6: Ми їхали просто взяти участь, подивитися, як на міжнародних змаганнях, як це все влаштовано, як воно все працює. І, звичайно, хотілося, щоб хлопці достойно виступили. Там доволі жорсткі правила, доволі жорстка конкуренція. І те, що ми показали хороший клас, ну, надзвичайно приємно.
5: Одразу після змагань у Швеції Іван Пилипенко з родиною вирушили на Мальту. Там спортсмен став учасником спеціальної олімпіади, взяв участь у чемпіонаті Європи та здобув 2 четвертих місця.
6: Попав в саму сильну категорію, хоча в нього доволі складний діагноз і не мав би бути там, але 2 четверті місця, як на мене, це дуже потужний результат.
9: Ми дуже пишаємося тим, що його поставили в найсильніший дивізіон. Для нас це було подивом, тому що ми не попадали іще в найсильніші дивізіони, і це теж велика перемога Івана спільно з Оленою Дмитрівною.
5: Золоті медалі Захара Чурчака та Івана Пилипенка – це не просто спортивна перемога, це тріумф, який доводить. Немає обмежень там, де є наполегливість. Їхня тренерка переконана за кожною секундою. На переможній доріжці титанічна щоденна праця батьків та їхня безмежна віра у своїх дітей. Утім, самі ж батьки кажуть, цей тріумф був би неможливим без тренерки, яка у буквальному значенні слова творить дива з їхніми дітьми. Своєю вірою, терпінням і професіоналізмом вона перетворила щоденну рутину на шлях до міжнародного золота.
7: Займається не тільки тренерством, якщо що треба, і спонсорів організує. І наш сімейний уклад міняє, тому що вона запровадила заняття в кляшторі, фізичне, додаткове, їхні заняття, їхні тренувальні, плюс організувала навіть на це кошти. Тобто в мене тренер надзвичайний.
9: Коли я дивлюся перші відео занять, нескоординовані рухи, неможливість повторювати щось, неможливість самостійно в воді десь займатися. І коли я бачу ось цю динаміку протягом цих 3 років, як ми Олена Дмитрівна займаємося, ну це не перевершено. Так.
6: Коломиї, зокрема, я працюю з інклюзивною підгрупою і з дітьми з інвалідністю, і з ветеранами після поранень. І у нас от басейн графіт, зокрема, тут у нас налагоджена ця інклюзія. Бо інклюзія – це не тільки про пандуси. Інклюзія – це про суспільство, про те, як толерантність, шана має бути. Це дуже відчувається в Швеції. Тротуарні доріжки, там доступність, санвузли і все решта – це все там є. Але насамперед там є люди. Там настільки так гарно приймали, волонтерів багато залучили, все суспільство, ти себе відчував важливим.
5: До слова, як знак подяки за підтримку, батьки чемпіонів привезли подарунки для басейну «Графіт», а у відповідь теж отримали презенти.
0: Символ змагань, де приїхав до басейну «Графіт».
10: Дуже приємно, дякую. То від нашого закладу такий маленький презентик. Батьки вже теж нарешті мають почати ходити і плавати.
11: Є ще бізнес, який виконує соціальну функцію. А це один з представників соціального. Мало того, що бізнес існує, бізнес ще допомагає нам розвиватися і всьому допомагати. Дякую.
10: Дякуємо вам. Це гордість. Це перші представники нашого закладу на міжнародній арені. Перемога дітей, батьків, тренера, мабуть, нашої цілої команди і взагалі це перемога нашого міста.
5: До слова, тепер хлопці мають усі шанси стати учасниками Всесвітніх ігор спеціальної олімпіади у Чилі. Змагання заплановані на жовтень 2027 року.
2: У горах вже зимові температури, тому рятувальники застерігають туристів, варто врахувати погодні умови під час планування сходження. Станом на 8 годину ранку сьогодні на горі Піп-Іван температура повітря опустилася до -1. Рятувальники наголошують, обов'язково подбайте про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Бережіть себе та не переоцінюйте власні сили. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: І вона реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України. Є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє з 17 по 23 вересня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин. Ми знову з вами в прямому ефірі. І сьогодні в етері радіо Сяйво яскрава, харизматична, відверта та завжди особлива Солоха. У нас сьогодні музична прем'єра, нова пісня артистки. І сьогодні поговоримо про нову пісню, кохання, життєвий досвід, творчість і, звичайно ж, про саму Солоху, яка з нами на зв'язку. Вітаємо, Солохо, на радіо Сяйво. Раді чути.
2: Вітаємо всіх, рада чути. Поспілкуємось відверто, щиро, щоб людям був головне мир і радість на душі.
1: Вітаю з прем'єрою нової пісні. Як публіка зараз відреагувала на новий трек? Ну і про що пісня?
2: Ну, ви незабаром, сподіваюся, почуєте і будете чути, слухати цю пісню на радіо Сяйва. Я її презентувала минулого тижня, вже виступила з нею в Дніпрі. Дуже добре реагує жіноча аудиторія, звісно, тому що це пісня жіноча про почуття. Хоча чоловіки теж люблять, всі ми знаємо, що таке кохання, всі ми мріємо про щирість, відвертість, хтось його шукає, хтось його знайшов. Такі близькі теми, про які можна говорити, як кажуть, вічно.
1: Солохо, хто написав цю композицію? Якщо не помиляюсь, ваш друг, це правда?
2: Так, це мій колега, журналіст. Він часто брав у мене інтерв'ю. Інколи ми багато говорили про особисто, про душевні якісь моменти. І він вирішив написати для мене пісню. Він мені спочатку її просто показав, він не сказав, що пісня була адресована для мене. Я коли її почула, я сказала, я дуже б хотіла її співати. Така гарна, кажу, це пощастило людині, артисту, кому ти її написав. А він каже, це сюрприз, я писав для тебе. Григорій Раут, дякую йому за це. І от зараз пісня ожила, вже неймовірний кліп ми зняли, його можна подивитися на Ютубі.
1: До речі, давайте про кліп. Розкажіть нам про відеороботу до цього кліпу. Де знімали, як це все відбувалося?

0: така естетика 70-х, 80-х. Це ми знімали в готелі одному відомому, це світова мережа. І вона, ця світова мережа, вона так і зберігла оцю естетику 80-х. І таки дуже цікава робота вийшла творча.
1: Обов'язково подивіться на Ютубі. З нами, нагадаю, співачка Солоха. Ви говорите про те, що з життєвим досвідом по-іншому сприймаєш кохання. А що для вас сьогодні означає по-справжньому кохати?
0: По-справжньому, це коли ти приймаєш людину такою, якою вона є, з усіма і плюсами, і мінусами, тому що ми, коли починаємо наш шлях кохання, ми ж бачимо тільки позитивні сторони. А багато пар, вони розлучаються, тому що не можуть прийняти і якісь звичайні, ну, моменти, коли людина може бути і слабкою, роздратованою. Це життя, тим паче, в наших реаліях. Треба вміти пробачати, треба вміти кохати по-справжньому. Якщо ти кохаєш, то ти приймаєш людину.
1: А ви закохані?
0: Ну, звісно, в мене вже троє діток, у мене чоловік разом вже давно.
1: А звісно. Чи потрібно, до речі, чи потрібно в стосунках постійно працювати над ними, чи якщо це справжнє почуття, все має відбуватись так природньо, знаєте?
0: Я думаю, що тут має бути баланс. Треба і природньо, щоб було, і інколи треба працювати, тому що якщо ти розслабляєшся, то воно може тобі не туди завести, розумієте? Тому я вважаю, що треба баланс. Інколи треба все ж таки взяти щось в свої руки, якось пило жару підкинути, як то кажуть.
1: А на вашу думку, важливіше в стосунках пристрасть, довіра чи все ж таки дружба?
0: Все має бути. І довіра, і пристрасть, і дружба. Бо якщо чогось немає, чогось не вистачає, то ця скеля під назвою кохання, вона просто буде рушитися. Тому що, ну, ви ж чоловіки, ви теж інколи буваєте, як діти. І ми, дівчата, інколи хочемо відчувати себе маленькими дівчинками. Тому хочеться так, щоб чоловік був інколи і як тато, інколи як і пристрасний коханець. От все має бути.
1: З нами артистка Солоха. Вас бачать яскравою, веселою, іронічною. А яка ви тоді, коли вимикаються камери і закінчується сцена?
0: Я дуже спокійна, намагаюся акумулювати свою енергію, тому що чекають вдома дітки, їм треба приділяти увагу. Багато часу я займаюся на репетиціях з музикантами, з балету. Це теж великий труд фізичний, фізичні навантаження. Тому після концерту, як правило, я дуже спокійна. Коли в дорозі ми їдемо на гастролі, я спокійна. Я різне бачила колективи, ми їздили з різними співаками, хтось і під час гастролей в неконцертної програми дуже веселий, розповсюджує свою енергію. Але потім я бачу, як ці люди, вони вже згасають. Вони йдуть на те перепрацювання. А я якось навчилася бути на кадрі спокійною.
1: Якою ви хочете бачити свою творчість через кілька років? Ви змінитеся?
0: Я хочу робити те, що відчуває моє серце. От, наприклад, якщо мене більше асоціюють з такою веселою, харизматичною, там, по деяким моїм пісням, то пісня «Кохай», вона інша, вона лірична, вона глибока. І от вона мені сподобалась, я вирішила її заспівати. Я не хочу йти по канонам, що от треба тільки так робити. Тому якою я буду через 5-10 років, дуже важко сказати, все буде залежати від мого внутрішнього стану.
1: Солоха, я дякую за той час, що з нами поспілкувались. На завершення, що ви хотіли побажати нашим слухачам? Можливо, саме сьогодні комусь дуже потрібне це слово «кохай».
0: Звісно, хочеться побажати кохання великого, щоб були родини міцні в Україні, незважаючи на важкі часи. Я під час війни народила двох діточок. Господь допомагає, і все буде, не треба боятися. І головне, мирного неба, щоб все це, що зараз відбувається, закінчилося, і ми будували нову, сильну, міцну державу.
1: Дякуємо вам. Сьогодні з нами була Солоха, артистка, яка презентувала свою нову пісню «Кохай». Солохо, дякуємо за цю розмову, за відвертість і за нову музику.
0: Прослуховування, скачуйте, дивіться кліп, пишіть мені в інстаграм, по можливості всім буду відповідати.

0: скажи.
1: Солоха, кохай. Це була прем'єра на радіо Сяйво. Сама співачка в прямому ефірі в нашій програмі презентувала цей трек, а ми розпочинаємо інтелектуальне казино. І сьогодні подаруємо вам бізнес-ланч від Віла Фамілія. Реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у Віла Фамілія. Меню оновлюється щодня. Доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-76-48. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти просто зараз бізнес-ланч, дайте відповідь на запитання, а відповідь надішліть в Інстаграм на сторінку Віктор Поворозник, напишіть у Дірект. Отож, запитання сьогодні звучить так. Назвіть, будь ласка, столицю Туреччини. Я чекаю ваших варіантів, поспішайте, щоб стати першим або ж першою. Ваше ім'я обов'язково озвучимо в прямому ефірі на завершенні нашої програми «Столиця Туреччини». Поспішайте.

Інтелектуальне казино в прямому ефірі, 12 година, 51 хвилина. Підбиваємо підсумки вікторини. Запитання лунало, столиця Туреччини, правильна відповідь Анкара. І ми вітаємо переможницю Вікторію Вінтоняк. Сьогодні вона відповіла першою і сьогодні вона отримує бізнес-ланч від Віла Фамілія. Бажаємо вам смачного. Також дякуємо всім, хто сьогодні брав участь у нашій вікторині. Це Іванка, Володимир, Олександр, Олег, Ялав, Таміла, Ірина, Руслан, Назар, Галина, Олена, Маша, Варя, Галя, Марія, Вікторія. Отже, всім, хто зараз нас чує, велике спасибі. Залишайтеся з нами на радіо Сяйво. Вам смачного обіду. Почуємось неодмінно.

Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Политочка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Велка. Ту Техноцентр.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
12: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери-7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Театральне минуле Коломиї оживає на сторінках нового видання. В музеї історії міста Коломиї презентували книжку відомого краєзнавця Богдана Волошинського, де в Коломиї мешкала Мельпомена. Захід відбувся у межах проведення театрального фестивалю «Коломийські представлення».
4: Коломия має багате і цікаве театральне минуле, яке тепер стало ще ближчим і зрозумілішим для сучасників. У місті презентували нову краєзнавчу працю історика і дослідника Богдана Волошинського під назвою «Де в Коломиї мешкала Мельпомена».
5: Це дуже важливо, коли коломияни будуть пишатися тим, що в їхньому місті Мельпомена мешкала не в одному приміщенні, а в кількох. І можна пройти такою віртуальною екскурсією, пройти по тих пунктах, де це відбувалось колись. І певно, я знаючи трошки історію до інших міст, мені здається, що тут, саме в Коломиї, от зароджувалось з давніх-давніх давен оця театральна культура і народження найстарішого театру в Галичині. Шана пану Волошинському за таку кропітку роботу надзвичайно важливу.
4: Книга присвячена історії театрального мистецтва нашого міста, будівлям, де в різні часи народжувалося сценічне мистецтво, а також людям, які творили його атмосферу. Автор зібрав унікальні історичні факти, архівні матеріали та світлини, які дозволяють по-новому поглянути на культуру. Турне життя Коломиї минулих століть.
6: Презентуємо мою 7-му краєзнавчу книжку. З них 3 написані про історію Коломийського театру. Для Коломиї театр – це щось більше, ніж театр. Ну і ми справді пишаємося знаменитою, ну без перебільшень, історією і вкладу нашого міста в театральну історію українського народу. Ця книжка, на відміну від попередніх, де більше говорилося про біографії людей, вона зорієнтована на біографію будівель. Ну, в нас в Коломиї є кілька таких книжок написано, але ця стосується суто сцен міста Коломиї. В Коломиї за тривалий час музичного і театрального життя були створені кілька сценічних майданчиків. Наші сцени нищилися, змінювалися, розвивалися.
4: Новинка вже викликала неабиякий інтерес серед коломиян, адже такі видання допомагають не лише зберегти історичну пам'ять, а й глибше зрозуміти культурний код нашого краю. Книгу «Де в Коломиї мешкала Мельпомена» тепер зможе прочитати кожен, хто прагне відкрити нові сторінки історії рідного міста.
6: Писав окремі нариси про окремі наші об'єкти історичної спадщини, про будинок філармонії, колишній польський Сокіл, про театральний будинок, колишній будинок польського ремісничого товариства «Гвязда», про ратуші Вузалу, в якій також колись відбувалися і бали, і театральні вистави, і концерти. Ну і таким чином цих нарисів вже намножилося. А коли в цьому році був фестиваль «Коломийський манускрипт», фестиваль Коломийської краєзнавчої книжки, то ми зустрілися з директором театру паном Дмитром Чебораком. Він з приємністю оголосив мені, що в цьому році буде продовжено традицію проведення фестивалю «Коломийські представлення». Ну і так десь ми розговорилися, що може би щось такого видавничого запропонувати.
4: Презентація зібрала поціновувачів краєзнавства, істориків, представників культури та всіх, хто цікавиться минулим рідного міста. Під час подій автор поділився цікавими робочими моментами із написанням книги, розповів про найяскравіші знахідки в архівах та маловідомі факти про коломийські театральні осередки.
6: Це родинні корені, ну і кожна людина має свої якісь симпатії до окремих видів людської діяльності, до українського мистецтва. Відповідно, в нашій родині дуже шанували театр, бо мій батько Іван Волошинський колись був музикантом Коломийського музичного драматичного театру. Так що багато говорилося про театр, приходили його друзі, приходила родина Симчичів до нас час від часу. Так що це була тема наших розмов в домівці. Ну, а потім я довідався, що в нашій родині зберігається уцілєва частина архіву знаменитої театральної сім'ї Біберовичів. Ну, і сталося так, що я почав писати про них, ну, а потім з'явилася книжка про них. Ну, а потім Микола Савчук працював над книжкою «Театральна Коломия» і запропонував мені стати співупорядником. Ми удвох з ним цю книжку в минулому році зробили і презентували.
4: Книга «Де в Коломиї мешкала Мельпомена» вже доступна для читачів, тож кожен коломиянин тепер має змогу здійснити захопливу подорож театральними стежками рідного міста минулих століть.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.

0: прес-конференція. Як напишете це слово? Через дефіс чи окремо? Прес-конференція. Пишемо разом.
1: Реклама.
2: Міжбут?
0: Міжбут.
2: Міжбут – це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Група Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
8: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діле, ми борі.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні.
11: Все.
12: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультація, лікування всіх видів захворювань, операція різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
13: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
14: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
13: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
12: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Смертельні аварії на Прикарпатті забрали життя 4 людей впродовж 2 днів. Ще один чоловік отримав травми та потрапив до лікарні. За всіма фактами дорожньо-транспортних пригод, слідчі поліції відкрили кримінальні провадження та встановлюють обставини трагедії.
3: Упродовж вихідних на території Івано-Франківської області сталися 4 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинули 4 осіб, ще одна людина отримала травми. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та встановлюють усі обставини аварії. 19 вересня близько 2 години ночі трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода на Надвірнянщині. Попередньо поліцейські встановили, що 44-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи автомобілем Рено, рухався між Надвірною та селом Пасічна. В селі Пнів на заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Цього ж дня близько 20-ї години смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в Заболотівській територіальній громаді. Поліцейські попередньо встановили, що 31-річний мешканець громади, керуючи автомобілем Рено та рухаючись у напрямку Коломиї, на неосвітленій ділянці дороги після зустрічного роз'їзду з іншим автомобілем допустив наїзд на 65-річного місцевого мешканця, який перебував на проїзній частині дорозі. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій автомобіля керував тверезим. Близько 21 години 19 вересня трапилася аварія на вулиці Набережній в Івано-Франківську. Поліцейські попередньо встановили, що 38-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Нісан та рухаючись у напрямку кільцевої розв'язки вулиць Крихівецька набережна Мазепи, допустила зіткнення з мотоциклом під керуванням 51-річного місцевого мешканця. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водія двоколісника з травмами госпіталізували до медичного закладу. У нього відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп'яніння. Водійку ж освідчили, вона керувала тверезою. 20 вересня близько 15-ї години трапилася смертельна аварія в селі Гвіздин Вернянського району. Попередні поліцейські встановили, що 23-річний мешканець з району, керуючи автомобілем Volkswagen та рухаючись автодорогою номер Н-09 Мукачево-Львів під час виконання повороту, ліворуч не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 25-річний мешканець Надвірнянщини. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Водій автомобіля був освічений, він керував тверезим. За усіма фактами аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Обирайте безпечну швидкість відповідно до дорожньої обстановки. Уникайте ризикованих маневрів та постійно контролюйте ситуацію на дорозі.
2: 100 років історії українського музейництва в Коломиї відзначили науковою конференцією. До Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Кобринського приїхали історики, мистецтвознавці, етнологи та музейники з України і за кордону. Говорили про формування музейних колекцій, збереження культурної спадщини під час війни та роль музеїв у збереженні національної пам'яті. Також презентували проєкт «Продовження музейного комплексу».
4: Ювілей Національного музею у Коломиї розпочали із наукової конференції. 4 панельні дискусії присвятили історії музейництва, формуванню колекцій, збереженню культурної спадщини в умовах війни та постатям, які розвивали музейну справу. Серед учасників – науковці, мистецтвознавці, історики, краєзнавці та етнологи. До конференції музей підготував і видав збірник наукових матеріалів, розповідає модератор конференції професор Іван Монолатій.
5: Передусім, це наукова конференція. Ювілейна конференція присвячена 100-річчю створення, започаткування музейної справи у Коломиї, загалом на Галичині. І це дуже важливо, що сьогодні будуть говорити науковці, будуть говорити мистецтвознавці, історики, краєзнавці, етнологи.
4: Окремо говорили про музейну спадщину в умовах війни. Науковці говорили про збереження колекцій, захист пам'яток та роль музеїв у культурній політиці держави. За словами модератора конференції Івана Монолатія, сьогодні музеї працюють не лише як виставкові простори. Їхні фонди стають джерелом для досліджень історії, культури та ідентичності українців.
5: І ця війна, зокрема, це також війна за музеї, за нашу пам'ять, за культуру, тому що держава-агресор активно знищує пам'ятки культури. Це ми є, на жаль, нон-стоп учасниками цих подій. Саме сьогодні будемо говорити про роль і місце музеїв в умовах воєнно-політичного стану. Будемо говорити про історичні традиції Коломийського і Галицького музейництва і українського загалом, про збереження колекцій, про те, як ми можемо ці пам'ятки зберегти в умовах триваючої російської агресії.
4: До обговорень долучились чимало партнерів Національного музею, зокрема представники українських університетів. Серед них Львівський національний університет імені Івана Франка. Його історичний факультет співпрацює з закладом у наукових та освітніх проєктах. Ділиться спікерка конференції Наталія Білас, заступниця декана історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
0: Маємо співпрацю, підписаний договір. І дуже тішимося, коли нас запросили до такого дійства. З великою приємністю в ньому беремо участь і, звичайно, вітаємо колектив з досягненнями. Тому музей перший я відвідала більше, ніж років 20 тому. Тобто перше, наскільки сам музей міняється. Музей міняється обличчя музею. Але я була вражена, коли дізналася, що робиться музеєм, наприклад, з початку повномасштабного вторгнення, як працювали тут волонтери. Тобто збереження спадщини і життя сучасне, яке творить музей, обличчя міста. Тому що це не моя думка, але десь колись я почитала про те, що дуже важливо не тільки зберігати, але тримати руку на пульсі того, що відбувається сьогодні, тому що сьогодення – це вже спадщина завтра. І ось те, що робить музей, це він готує гарне підґрунтя, щоб в майбутньому ми мали чудову спадщину.
4: Наразі у фондах Національного музею понад 50 тисяч експонатів. Це предмети народного мистецтва та побуту, які дають змогу досліджувати культуру Гуцульщини та Покуття у різні історичні періоди. Колекції музею використовують і науковці для досліджень, публікацій та конференцій, розповідає Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації.
6: Я хочу відмітити, що сьогодні Національний музей йде в ногу з сучасністю і приймає участь у багатьох конференціях, міжнародних виставках, запрошує до себе науковців, дослідників, адже ці експонати, понад 50 тисяч, які в них є, це говорять про історію, про сучасність, і в той же час ми бачимо, як переплітається давнина із теперішнім часом. Ми маємо розуміти, що ми виховуємо наше молоде покоління, яке гартується зараз мужністю і силою наших захисників і захисниць. І ця історія, яка передана нам від дідів, прадідів, ми маємо її берегти і примножувати.
4: За словами міського голови Коломиї Богдана Станіславського, сторіччя – це передусім історія тяглості. Музей створювали представники української громади. Вони вкладали власні кошти та працю у формування культурної інституції.
7: 100 років безперервно музей української культури, Гуцульщина, Покуття, і створений не кимось одним, не якісь там за державні гроші. Люди дозріли духовно, ментально, що їм потрібна своя українська культура. І кожен цеглинку, кожному було тоді таке поняття, як цеглинку додати, і вони робили такий кожен свій вклад від кожної сім'ї. Це було як за гонор додати цеглинку до побудови свого народного дому, свого українського музею. І це для нас важливо.
4: Під час ювілейної конференції говорили не лише про минуле музею, а й про його подальший розвиток. Учасникам представили проєкт продовження музейного комплексу, добудови, яка має розширити простір закладу та створити додаткові можливості для збереження, дослідження і представлення колекцій. Ідея розширення музейного простору не нова. Ще раніше на рівні області говорили про необхідність додаткових площ для колекцій Національного музею, яких нині не вистачає для повноцінного представлення його фондів.
2: В Коломиї 23 вересня вшанують пам'ять захисника України Любомира Бордуна. Цього дня минають четверті роковини від дня його загибелі. Впродовж дня в місті відбудуться пам'ятні заходи, присвячені герою, його життєвому шляху, відданості Україні та рідній Коломийській гімназії. О 9 годині ранку в Катедральному соборі Преображення Христового відбудеться поминальна молитва. О 10:30 на Алеї Слави вшанують пам'ять Любомира Бордуна. О 13 годині 40 хвилин в Коломийському ліцеї. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського відкриють меморіальну дошку на честь героя. Завершить день вечір пам'яті, який розпочнеться о 15 годині в Народному домі. Його назвали «Залишусь вірним Україні і Богу, а ще гімназії повік». Організатор заходів – громадська організація «В серці назавжди». Організатори запрошують коломиян долучитись до спільного вшанування пам'яті Любомира Бордуна. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.

Скільки літер у слові «фоє»? Три. Фо-є. Тут уникаємо йотування. Останнє вино, що на

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
7: MedLab
9: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: MedLab
9: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: MedLab
9: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте, Коломия Театральна, 28.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
1: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

То зізнання чесні і залишки твої честі, а у відповідь холод, не ми вже не знайомі. Не розкажу, яка самотня я, не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття, просто зникне.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
8: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Ви слухаєте радіо

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Кілька годин тому. Сьогодні в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи відбулися на Полтавщині, а саме в Мачухівській громаді. Про це повідомляють в Головному центрі спеціального контролю. За даними Головного центру спеціального контролю, сейсмічну активність зафіксували 22 вересня о 12:49 за київським часом. Епіцентр землетрусу за координатами зальгав на глибині 3 кілометри. Магнітуда коливань сягнула 4,2 за шкалою Ріхтера, що дозволяє класифікувати цей землетрус як сильно помітний. До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж з тілом захисника, кулеметника-розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині зі сторони Чернівців і прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться в середу 23 вересня о 10-й годині ранку. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Коломиї 23 вересня вшанують пам'ять захисника України Любомира Бурдуна. Цього дня минають четверті роковини від дня його загибелі. Впродовж дня в місті відбудуться пам'ятні заходи, присвячені герою, його життєвому шляху, відданості Україні та рідній Коломийській гімназії. О 9-й годині в Катедральному соборі Преображення Христового відбудеться поминальна молитва. О 10:30 на Алеї Слави вшанують пам'ять Любомира Бурдуна. О 13:40 в Коломийському ліцеї Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського відкриють меморіальну дошку на честь героя. Завершить день вечір пам'яті, який розпочнеться о 15-й годині в Народному домі. Його назвали «Залишусь вірним Україні і Богу, а ще гімназії повік». Організатор заходів – громадська організація «В серці назавжди». Організатори запрошують коломиян долучитись до спільного вшанування пам'яті Любомира Бурдуна. Півмільйона гривень за міфічний трактор. Мешканці Прикарпаття і далі стають жертвами шахрайських схем і витрачають кошти. Серед них чоловік, який заплатив гроші за трактор, але так його і не отримав.
3: Минулого тижня троє мешканців Прикарпаття стали жертвами різних шахрайських схем. Найбільшу суму, це близько півмільйона гривень, чоловік перерахував за трактор, якого так і не отримав. Ще одна потерпіла повірила у подарунок з-за кордону, а з банківської картки третього заявника невідомі списали гроші. Загальні збитки становлять близько 700 тисяч гривень. 40-річний мешканець Городенківської територіальної громади знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж трактора за кордон. Після спілкування з продавцем та домовленості про купівлю чоловік двома платежами перерахував близько 500 тисяч гривень шахраю. Щойно гроші надійшли, продавець перестав виходити на зв'язок, а обіцяної техніки покупець так і не отримав. За іншою схемою ошукали 39-річну мешканку Івано-Франківська. У соцмережі жінка познайомилася з невідомим чоловіком, який під час спілкування повідомив, що нібито надіслав їй коштовний подарунок за кордоном. Згодом для отримання відправлення жінці запропонували перерахувати гроші на банківський рахунок. Загалом вона переказала понад 170 тисяч гривень. Зрозумівши, що її ошукали, потерпіла одразу ж звернулася до поліції. Ще один випадок задокументували поліцейські Калущини. 41-річний мешканець району виявив два невідомі платежі зі своєї кредитної картки, з якою не користувався. Загальна сума списаних коштів становила 39 тисяч гривень. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліція Прикарпаття котре хоче застерегти громадян. Що потрібно робити? Перше, це не перераховувати значні суми наперед за товар, особливо незнайомим продавцям у соцмережах. Друге, перевіряйте продавців та обирайте способи оплати, які передбачають розрахунок після отримання товару. Далі, не сплачуйте жодних митних зборів, доставок нібито, чи інших платежів, які роблять нібито подарунки або посилки від невідомих за кордоном. Далі нікому не повідомляйте дані банківських карток. Це є паролі, пін-коди, CV-коди або смс, які прийшли вам на телефон. Також контролюйте рух коштів на рахунках та налаштовуйте сповіщення про банківські операції. І знову ж таки, якщо ви стали жертвами шахрайських схем, одразу ж телефонуйте на лінію 102.
2: Коломиї визначили найсильніших юних важкоатлетів Прикарпаття, змагалися хлопці та дівчата віком до 15 років. Загалом близько півсотні учасників. Хто представлятиме область на чемпіонаті України, слухайте далі.
4: Чемпіонат області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років відбувся у Коломиї.
5: Ці діти – це є наше майбутнє.
4: У змаганнях взяли участь півсотні спортсменів. Організатори відзначили учасників з П'ядицької територіальної громади та їхнього тренера.
5: Я хочу подякувати нашому тренеру Івасюку Ігору Васильовичу. Це він з Синяви, там тренує.
4: Діані 8, вона одна з наймолодших учасниць змагань. Спортсменці вдалося вибороти золото, каже, підкорила заплановані кілограми.
6: По ривку 13, 14, 15, по поштуху 17, 19, 20. Мені цим подобається займатися.
4: Коломияни вибороли загальнокомандне перше місце, в Калуша срібло, треті спортсмени з Галицького району. За підсумками змагань сформовано збірну Прикарпаття, яка представлятиме Івано-Франківщину на чемпіонаті України у Луцьку.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Група Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
8: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання – лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
3: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
11: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Голова Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: плиточка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Це є ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибуде до Коломиї сьогодні у ці хвилини о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральної до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

Російські війська вночі атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилися, зокрема, Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Київ та Кропивницький. У Дніпрі внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули двоє людей. Ще шестеро отримали поранення. У Києві через атаку була пошкоджена п'ятиповерхівка, у Дніпровському районі спалахнула пожежа. Чотирьох людей травмовано, трьох із них госпіталізували. Рятувальники також евакуювали з будинку 15 людей. У справі «Карфаген», яку розслідують НАБУ та САП, з'явилися нові кадрові наслідки. З офісу генерального прокурора звільнився начальник департаменту інформаційних технологій Іван Тимошенко. Його ім'я згадувалося на плівках у межах цього провадження. Справа стосується ймовірного прикриття мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Окремо повідомляється, що водій одного із фігурантів справи вніс заставу та вийшов із-під варти. Новий політичний скандал виник навколо позаштатного радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. За повідомленнями українських ЗМІ, він погодився приєднатися до команди бізнесмена Тимура Турлова, який балотується на посаду президента Міжнародної шахової федерації ФІДЕ. При цьому Турлов перебуває під санкціями України. Подоляк заявив, що його участь стосується саме виборчої кампанії у ФІДЕ. Президент України Володимир Зеленський сьогодні має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, де проходить Генеральна асамблея ООН. Напередодні Трамп зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Макрона, вони обговорили посилення української протиповітряної оборони та можливий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Українська сторона водночас наголошує на необхідності посилення ППО та підтримки України напередодні зими. Країни Європейського Союзу поки не змогли остаточно домовитися щодо продовження санкцій проти Росії. Питання обговорювали сьогодні представники держав-членів ЄС. За інформацією «Європейської правди», рішення щодо санкційного пакета очікується після додаткових консультацій. Тема залишається важливою на тлі переговорів про подальшу підтримку України та спроб посилити економічний тиск на Кремль. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
2: Так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діля, ми борі.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
7: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
5: Позаду пожежної частини.
13: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
7: MedLab.
15: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: MedLab.
15: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: MedLab.
15: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
15: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
14: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
16: Ірод чи ірод? Як правильно вживати це слово? Через «і» чи через «и»? Обидва варіанти правильні. І ірод, і ірод.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: «Стефайно» своїм на стіл.
10: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
11: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
10: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Світовий банк надав Україні 841 мільйон доларів. На що підуть гроші? На Закарпатті природоохоронні землі на Свидовці масово здають в оренду. На аукціон виставили 850 гектарів. А АТЕШ повідомляє, депутати Держдуми РФ готують звернення щодо відведення військ біля лимана. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі розпочинається просто зараз о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

Україна отримала 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку. Гроші надані під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують, зокрема, на фінансування пенсійних виплат. Фінансування надійшло в межах програми Peace in Ukraine. Після нової угоди загальний обсяг програми зріс до 54,3 мільярда доларів. У Світовому банку зазначають, що програма є одним із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. На Закарпатті Усть-Чорнянська громада виставила на аукціони землі на свидовці. Йдеться про близько 520 гектарів. Право оренди ділянок продаватимуть на 49 років. Аукціони заплановані на 21 та з 28 по 30 вересня. Ще майже 330 гектарів землі громада вже передала в оренду на 20 років. За словами голови громади Петра Костяка, це має приносити дохід до місцевого бюджету. Частину земель планують використовувати, зокрема, для вівчарства. Водночас свидовець, як має природоохоронний статус і входить до смарагдової мережі Європи. Екологи наголошують, під час реалізації проєктів на цих територіях потрібно враховувати їхню природоохоронну цінність та можливий вплив на довкілля. У громаді також заявляють, що орендарі не повинні обмежувати місцевих жителів у проході територією, проїзді, а також зборі ягід і грибів. Новообрані депутати Держдуми Росії, чиї родичі загинули у війні проти України, нібито готують непублічне звернення до російського військового керівництва. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. За даними руху, депутати хочуть закликати російське командування відвести війська з проблемних ділянок фронту, зокрема на Лиманському напрямку. Звернення нібито планують передати міністру оборони Росії Андрію Білоусову. У ньому депутати мають закликати зберегти життя військових і критикувати керівництво російської армії. Водночас АТЕШ не надав до доказів підготовки такого звернення. Інформація про нього та ситуацію на Лиманському напрямку походить лише від цього партизанського руху. У Канаді подали позов проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана після смертельної стрілянини в школі Британської Колумбії. Як пише Financial Times, компанію звинувачують у тому, що вона не повідомила поліцію про акаунт ймовірного нападника. За даними позову, система OpenAI заздалегідь виявила ризик і рекомендувала звернутися до правоохоронців, однак акаунт лише заблокували. Унаслідок стрілянини загинули 9 людей. В OpenAI заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та працюють над безпекою своїх систем. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Продуктова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
5: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
5: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
4: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні, а громад.
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
4: А підійдіть до вашого рівня 2016 року.
12: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих із зачаття до народження. Від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
13: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
14: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Михайло Смишак закликав франківців допомагати літнім батькам із комунальними проблемами. У Делятині зіткнулись дві автівки, постраждало четверо людей, а Калузький суд оштрафував начальника ТЦК, який мобілізував заброньованого працівника. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті за добу в ДТП травмувалися 6 людей, серед них 5-річна дитина. Аварія сталася 21 вересня близько полудня у Делятині на Надвірнянщині. За попередніми даними поліції, 31-річний водій автомобіля «Вольво» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Пежо», яким керував 53-річний житель Житомирщини. Унаслідок аварії травмувалися пасажирка «Вольво» та троє пасажирів «Пежо», серед них 5-річна дитина. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Обидва водії були тверезими. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Начальника ТЦК на Прикарпатті оштрафували на 34 тисячі гривень за перевищення службових повноважень. Як встановив Калузький міськрайонний суд, посадовець направив чоловіка на військово-лікарську комісію та включив його до списку на відправку до військової частини. Водночас начальник ТЦК знав, що чоловік має чинне бронювання і не підлягає мобілізації. Напередодні чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, після чого його та... До його роботодавця направили листа щодо можливого скасування бронювання. Однак на момент мобілізації офіційного підтвердження про анулювання бронювання не було. Суд визнав дії посадовця перевищенням службових повноважень і призначив штраф у 34 тисячі гривень. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційному порядку. У Франківську закликають родичів допомагати літнім батькам із комунальними проблемами. Про це розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак після чергового прийому мешканців. За його словами, багато звернень надходить від людей старшого віку, які самостійно намагаються вирішити побутові та комунальні питання. Зокрема, одна з літніх жінок, яка живе сама, звернулася через протікання труби у квартирі. В управителя їй пояснили, що комунікації всередині квартири є відповідальністю власника. Михайло Смушак зазначив, що місто намагається допомагати жінці, але водночас закликав родичів не залишати літніх батьків самих із такими проблемами. За його словами, допомога може полягати не лише в грошах чи ремонті, а й у тому, щоб знайти майстра, поспілкуватися з управителем або просто допомогти організувати вирішення питання. Під час прийому мешканці також зверталися щодо ремонту сходів, під'їздів та внутрішньобудинкових мереж. Прикарпаття розширює співпрацю у сфері медицини зі Швецією. Івано-Франківщина відвідала делегація медичних фахівців зі шведського регіону Естер-Йотланд. До неї увійшли представники університетської лікарні Лінчепінга та лікарні Норчепінга. Під час зустрічі сторони підписали меморандум про партнерство та домовилися обмінюватися досвідом. Також планують проводити спільні консультації та стажування для медиків. У департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА зазначають, що співпраця зі шведськими медиками може переймати європейський досвід і покращувати якість медичних послуг на Прикарпатті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Ну ось і вона – реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Півгодини, як напишете це слово? Півгодини пишемо окремо.
11: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Та-та-та-та-бої. Олександр Положинський презентував пісню «Хто там?».
3: Таблоїд.
2: Брехулець Іван Люленов оприлюднила роботу «Ні за що».
3: Таблоїд.
2: «Хто там?» – пісня Олександра Положинського. Вона про внутрішній стан військового, який бере участь у виконанні бойових завдань, про службу, любов до рідних і бажання повернутися до них живим. Кліп на пісню «Хто там?» Олександра Положинського створено в співпраці з «Ухманою компанією» в рамках документального фільму «Омега». «Омега» – це відверта історія про реальних людей, які роблять нереальні речі. Прем'єра документального фільму «Омега» має відбутися 1 жовтня 2026 року в кінотеатрах України.

0: тобою.
1: Брикулеці Іван Люленов заспівали разом. Кажуть, їхня пісня «Ні за що» – це широка посмішка. Це пісня, це прояв любові, прозорочистої. Коли навколо все так складно, ця пісня проста і своєю простотою несе світло. Починайте створювати любов навколо себе. Станьте світлячками добра у злім небі світу, кажуть автори.

0: Реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа 79Б.
4: Біля магазину Най-Най.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діля, ми борі.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні!
11: Все.
12: Пронто! Третя піца у подарунок.
13: Четвертий рол теж.
12: До 20% знижки на самовиніс.
13: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
12: Якщо запізнимось,
13: піца або рол безкоштовно.
12: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
13: Замовляйте просто зараз.
14: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Затишно. Радіо Сяйво.
1: Кошти, дрони і ППО. Україна та ЄС працюють над прискоренням фінансування потреб сил оборони. МОН розглядає нову модель НМТ із можливістю перескладання, а Ердоган закликав скасувати право вето постійних членів Радбезу ООН. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

В окупованих Олешках на Херсонщині залишаються щонайменше 47 дітей. Ситуація в місті критична. За словами міністра у справах громад Віталія Безгіна, Україна працює над доставкою гуманітарної допомоги та евакуацією людей. Однак створити гуманітарний коридор наразі неможливо без згоди російських окупантів. Україна вже намагалася доставляти мешканцям їжу за допомогою дронів, але російські військові перешкоджали цим спробам. Російські війська продовжують обстрілювати українське прикордоння та намагаються проникати на позиції українських військових. Найактивніше це відбувається на Харківщині, у Вовчанській та Вільхуватській громадах. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, росіяни використовують невеликі піхотні групи. Лише за понеділок прикордонники відбили 4 такі атаки. На Сумщині активність російської піхоти дещо зменшилася. На Чернігівщині спроб проникнення наразі не фіксують, але ризик залишається. Кордон із Білоруссю залишається стабільним, однак Україна продовжує укріплювати цю ділянку. Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом. Вони обговорили подальшу підтримку України та фінансування потреб сил оборони. Хмара подякував Євросоюзу за транш у 3 мільярди 300 мільйонів євро. Кошти, зокрема, планують використати на закупівлю дронів і засобів протиповітряної оборони. Також сторони обговорили фінансування оборони України у 2026 та 2027 роках. Міністерство освіти і науки України планує змінити формат національного мультипредметного тесту НМТ. Мета – зробити тестування доступнішим і зменшити стрес для вступників. Серед варіантів – проводити НМТ в один або два дні, а також дозволити перескладати тест через кілька тижнів або місяців. Як заявив міністр освіти Андрій Бутенко, зараз у міністерстві опрацьовують різні моделі тестування. Держсекретар США Марко Рубіо закликав Україну та Росію домовитися про енергетичне перемир'я. За його словами, останніми місяцями під час українських атак у Чорному морі під удари неодноразово потрапляли судна та нафтові поставки, пов'язані зі США. Рубіо заявив, що Вашингтон підтримує домовленість, за якою сторони не атакуватимуть енергетичну інфраструктуру одна одної. Водночас він наголосив, для такого перемир'я потрібна згода і України, і Росії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав реформувати Раду безпеки ООН і скасувати право вето її постійних членів. У колонці для Bloomberg він запропонував, щоб усіх членів Ради безпеки обирала Генеральна асамблея ООН на визначений термін. Йдеться про зміну нинішньої системи, де постійними членами Ради безпеки є США, Росія, Китай, Велика Британія та Франція. Ердоган також виступив за посилення ролі Генеральної асамблеї ООН. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
12: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
13: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
14: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
14: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
14: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
14: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
15: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

флора і фавна чи фауна? Як гадаєте, як правильно? Фавна чи фауна? Обидва варіанти правильні.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
4: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
3: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
4: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Ніч, подумки, я шепочу тільки найти. Під балконом я стою, привіт. Листа сипеться, минуле не вернуть. Чорне небо знову закриває путь. Зараз станеться теперішнє, несуть.

В ефірі новини на радіо «Осяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

Суд призначив довічне ув'язнення двом учасникам диверсійної групи ФСБ, яку СБУ викрила на Київщині у червні 2024 року. Третього учасника засудили до 15 років ув'язнення. У всіх трьох конфіскують майно. За даними СБУ, вони збирали інформацію про військові та енергетичні об'єкти, а також готували диверсії. Зокрема, підпалили обладнання на 4 електропідстанціях і планували підірвати вантажний потяг. СБУ затримала чоловіків ще до здійснення цієї диверсії. Під час обшуків у них знайшли зброю, гранати та докази співпраці з російськими спецслужбами. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює з Росією та Україною над завершенням війни. Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Трамп також заявив, що очікує угоди з Іраном після виборів у США. Він наголосив, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Окремо президент США попередив Венесуелу про можливе застосування американської військової сили. Також Трамп закликав країни вийти з Міжнародного кримінального суду, який назвав неконтрольованою інституцією. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав з України через пункт пропуску Шагині Медика на автомобілі преміум-класу. Про це повідомив журналіст «Української правди» Михайло Ткач із посиланням на джерела у правоохоронних органах. За його даними, Кравченко перетнув кордон на автомобілі Mercedes-Benz V-класу, який надає послуги преміальних пасажирських перевезень. Куди саме він поїхав після перетину кордону – невідомо. За даними журналіста, серед можливих напрямків називають Відень та Дубай. Журналісти Bihus.info повідомили про активи та бізнес-зв'язки міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. За даними журналістів, компанія його дружини придбала квартиру та паркомісце в київському житловому комплексі Новопечерські Липки. Їхню вартість журналісти оцінюють приблизно у 350 тисяч доларів. Також розслідувачі з'ясували, що дружина Кіма користувалася автомобілем Porsche, який належить компанії його колишнього бізнес-партнера. Крім того, журналісти виявили зв'язки Кіма з бізнесменами, які мають час в мисливському господарстві на Черкащині. Сам Кім заявив, що квартиру придбали в кредит, а Порше його родина використовувала лише періодично. У Кремлі заявили, що Росія не зацікавлена у тимчасовому перемир'ї з Україною. Речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що Москва нібито виступає за тривалий мир, а не за коротку паузу в бойових діях. За його словами, Росія вважає, що умови для завершення війни українській стороні відомі. Парламент Литви попередньо схвалив зміни до Конституції, які можуть дозволити розміщувати на території країни іноземну військову техніку та зброю масового знищення. За поправку проголосували 99 депутатів, 13 були проти. Щоб зміни набули чинності, парламент має проголосувати за них ще двічі. Остаточне голосування заплановане на січень 2027 року. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
2: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
2: Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

На Прикарпатті за добу в ДТП травмувалися 6 людей, серед них 5-річна дитина. Аварія сталася 21 вересня близько полудня у Делятині на Надвірнянщині. За попередніми даними поліції, 31-річний водій автомобіля «Вольво» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Пежо», яким керував 53-річний житель Житомирщини. Унаслідок аварії травмувалися пасажирка «Вольво» та троє пасажирів «Пежо», серед них 5-річна дитина. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Обидва водії були тверезими. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Начальника ТЦК на Прикарпатті оштрафували на 34 тисячі гривень за перевищення службових повноважень. Як встановив Калузький міськрайонний суд, посадовець направив чоловіка на військово-лікарську комісію та включив його до списку на відправку до військової частини. Водночас начальник ТЦК знав, що чоловік має чинне бронювання і не підлягає мобілізації. Напередодні чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, після чого до його роботодавця направили листа щодо можливого скасування бронювання. Однак на момент мобілізації офіційного підтвердження про анулювання бронювання не було. Суд визнав дії посадовця перевищенням службових повноважень і призначив штраф у 34 тисячі гривень. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційному порядку. У Франківську закликають родичів допомагати літнім батькам із комунальними проблемами. Про це розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак після чергового прийому мешканців. За його словами, багато звернень надходить від людей старшого віку, які самостійно намагаються вирішити побутові та комунальні питання. Зокрема, одна з літніх жінок, яка живе сама, звернулася через протікання труби у квартирі. В управителя їй пояснили, що комунікації всередині квартири є відповідальністю власника. Михайло Смушак зазначив, що місто намагатиметься допомагати жінці, але водночас закликав родичів не залишати літніх батьків самих із такими проблемами. За його словами, допомога може полягати не лише в грошах чи ремонті, а й у тому, щоб знайти майстра, поспілкуватися з управителем або просто допомогти організувати вирішення питання. Під час прийому мешканці також зверталися щодо ремонту сходів, під'їздів та внутрішньобудинкових мереж. Прикарпаття розширює співпрацю у сфері медицини зі Швецією. Івано-Франківщина відвідала делегація медичних фахівців зі шведського регіону Естер-Йотланд. До неї увійшли представники університетської лікарні Лінчепінга та лікарні Норчепінга. Під час зустрічі сторони підписали меморандум про партнерство та домовилися обмінюватися досвідом. Також планують проводити спільні консультації та стажування для медиків. У департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА зазначають, що співпраця зі шведськими медиками може переймати європейський досвід і покращувати якість медичних послуг на Прикарпатті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
2: Я все на світі зможу.
1: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
3: Подивись наліво, подивись направо.
1: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян. «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ». Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» «Пісня таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
4: Хто я? Чи на вірному шляху до себе?
1: Етно-електро від Діреш. Трек «Луміна». Верлока і його трек підтримку «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
2: Я прощаю.

0: Мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою спільно з хлопцями працював Голубенко. Пісня про кохання, яке жалить. Слухаємо Калош і Василь Білоус. «Кропива».

Спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру. Це Ельдар і Уго, Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. Ельдар і Уго. Літній

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаймо.

0: Етніра «Цитадель» була у Слухомані. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекають ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.
2: Радіо «Сяйво».
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям. Чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Запиту віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ».
2: Давай подаруй тепло наших рук.

0: зустрічмо маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч, «Ой, вийду я».
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту «The Aliens» із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. «The Aliens» – «Таблетки».
2: Може, зранку.

0: Почуття за рецептом. The Aliens. Таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухом. Маманія.
2: Парубалум. Сонячна хвиля. Пам.
3: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш.

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: Етно-електро від Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлок

Верлока «Стати тобою». А фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії ставить легендарний гурт «Холодне сонце». Їхня свіжа річ має назву «Безіменний дощ». Фірмова меланхолія про час, спогади та почуття, які не змити жодній зливі. Готична романтика на фінал. А я на цьому прощаюся. Слухайте нашу музику, підтримуйте наших, донатьте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 23 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7, вдень 4-9 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Сергій Іванюк. Кортеж із тілом захисника, кулеметника, розвідника 2-го розвідувального відділення 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади молодшого сержанта Сергія Іванюка прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 23 вересня о 10:00. Поховають захисника на Коломийському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника.

На Прикарпатті за добу в ДТП травмувалися 6 людей, серед них 5-річна дитина. Аварія сталася 21 вересня близько полудня у Делятині на Надвірнянщині. За попередніми даними поліції, 31-річний водій автомобіля «Вольво» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Пежо», яким керував 53-річний житель Житомирщини. Унаслідок аварії травмувалися пасажирка «Вольво» та троє пасажирів «Пежо», серед них 5-річна дитина. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Обидва водії були тверезими. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. Начальника ТЦК на Прикарпатті оштрафували на 34 тисячі гривень за перевищення службових повноважень. Як встановив Калузький міськрайонний суд, посадовець направив чоловіка на військово-лікарську комісію та включив його до списку на відправку до військової частини. Водночас начальник ТЦК знав, що чоловік має чинне бронювання і не підлягає мобілізації. Напередодні чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон, після чого до його роботодавця направили листа щодо можливого скасування бронювання. Однак на момент мобілізації офіційного підтвердження про анулювання бронювання не було. Суд визнав дії посадовця перевищенням службових повноважень і призначив штраф у 34 тисячі гривень. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційному порядку. У Франківську закликають родичів допомагати літнім батькам із комунальними проблемами. Про це розповів заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак після чергового прийому мешканців. За його словами, багато звернень надходить від людей старшого віку, які самостійно намагаються вирішити побутові та комунальні питання. Зокрема, одна з літніх жінок, яка живе сама, звернулася через протікання труби у квартирі. Управителя їй пояснили, що комунікації всередині квартири є відповідальністю власника. Михайло Смушак зазначив, що місто намагатиметься допомагати жінці, але водночас закликав родичів не залишати літніх батьків самих із такими проблемами. За його словами, допомога може полягати не лише в грошах чи ремонті, а й у тому, щоб знайти майстра, поспілкуватися з управителем або просто допомогти організувати вирішення питання. Під час прийому мешканці також зверталися щодо ремонту сходів, під'їздів та внутрішньобудинкових мереж. Прикарпаття розширює співпрацю у сфері медицини зі Швецією. Івано-Франківщина відвідала делегація медичних фахівців зі шведського регіону Естер-Йотланд. До неї увійшли представники університетської лікарні Лінчепінга та лікарні Норчепінга. Під час зустрічі сторони підписали меморандум про партнерство та домовилися обмінюватися досвідом. Також планують проводити спільні консультації та стажування для медиків. У департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА зазначають, що співпраця зі шведськими медиками може переймати європейський досвід і покращувати якість медичних послуг на Прикарпатті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Микола Константинович Зиров був основоположником неокласичної школи поетів, перекладачем, істориком літератури, критиком. Народився 26 квітня 1890 року у місті Зінькові на Полтавщині в сім'ї вчителя. По закінченні Зіньківської школи навчався в Охтирській та Першій Київській гімназіях 1903-1908 роки. Остап Вишня був однокласником Зирова.
0: Величні українці.
1: У 1909-1914 роках студент історико-філологічного факультету Київського університету Святого Володимира. 1912 року з'явилися перші статті та рецензії Зирова в журналі «Світло» газеті «Рада». До 1917 року вчителював у Золотопільській, а з 1917-го – в Другій Київській гімназії. У 1918-1920 роках викладає українознавство у архітектурному інституті, працює редактором бібліографічного журналу «Книгар» до початку 1920 року.
0: Величні українці.
1: 1920 року одружився із Софією Лобудою. Вийшла антологія римської поезії та нова українська поезія, що стали помітним явищем у тогочасному літературному житті. 1920-1923 роки працює вчителем у Баришевці, куди приїжджає з сім'єю. Учителюючи у роки розрухи у Баришевській соціально-економічній школі, Зиров написав багато віршів, що увійшли до збірки «Каменна» 1924 року.
0: Величні українці.
1: 1 жовтня 1923 року Микола Зиров став професором української літератури Київського інституту народної освіти. Одночасно викладав українську літературу в кооперативному технікумі та торгово-промисловій школі.
0: Величні українці.
1: 1923 року створена літературна група, що її стали називати неокласиками, одним з лідерів якої був Зиров. До неокласиків належали Микола Зиров, Павло Филипович, Михайло Драйхмара, Освальд Бургарт, псевдонім Юрій Клен, Максим Рильський. 1924 року надруковано каменну першу збірку віршів Зирова, перший випуск історико-літературного нарису «Нове українське письменство» і монографія «Леся Українка».
0: Величні українці.
1: Від 1926 року Зиров виступав лише як літературний критик, зосередивши основні зусилля на перекладах та історико-літературних студіях. Того ж року офіційна влада звинуватила неокласиків в антипролетарських настроях, побачила світ збірка статей «До джерел». У 1929-му виходить збірка статей «Від Куліша до Винниченка». Зиров передає свій архів до Всенародної бібліотеки України, складає бібліографію своїх творів.
0: Величні українці.
1: Наприкінці 1934 року Зирова було остаточно звільнено з університету. Фактично йому заборонили займатися науковою та літературною діяльністю. Він не мав матеріального забезпечення і був змушений шукати будь-яку роботу або залишити Україну. Водночас він довідався про те, що за сфабрикованими звинуваченнями було засуджено і розстріляно Григорія Косинко і Олексу Близька.
0: Величні українці.
1: Переживши ще одну трагедію – смерть 10-літнього сина, Зиров переїжджає до Москви. У ніч із 27 на 28 квітня 1935 року Зирова було заарештовано під Москвою на станції Пушкіне за звинуваченням у терористичній діяльності. 20 травня його доправлено до Києва для слідства. Зирова звинуватили в керівництві контрреволюційною терористичною націоналістичною організацією.
0: Величні українці.
1: Згодом Зирова було засуджено до 10 років виправних робіт у таборі та відправлено до Карелії. 9 жовтня 1937 року справа Зирова та інші була переглянута особливою трійкою УНКВС по Ленінградській області. Засуджено до розстрілу. Зиров разом з багатьма іншими представниками української культури був розстріляний в селищі Сандармох 3 листопада 1937 року.
0: Величні українці.
1: Іменем Миколи Зерова названі вулиці у містах Вінниця, Дніпро, Львів, Суми, Рівне, Чернівці. У Києві існує парк імені Миколи Зерова на вулицях братів Зерових. У Державному університеті Австралії, університеті Монаша діє кафедра української мови, а також Центр українських досліджень імені Миколи Зерова. У 2007 році на будинку в місті Зінькові, де народився Микола Зеров, встановлено меморіальну дошку братам Зеровим – Миколі та Дмитру. На його честь названий ліцей у Зінькові.
0: Величні українці!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень уже набрав свій ритм, і музики навколо менше не стало.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Почнемо з трійки, якою завершили попередні 7 днів. Третім був Монатік із «Тому що».
4: Чому її не можу я забути?
3: Друге місце займала Грошу з «Моїм раєм».
5: Дай знайти вкрав мій рай, лиш останній
3: лист. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Двадцятку відкриває Нікітін. Тут була б майже ідеальна арифметика. 19 тижнів у радіочарті, а минулого випуску 19 місце. Але гармонію порушила одна позиція вниз. Ти поселилась у душі, тепер 20.